اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی ہوچے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا کسی کسی کو ہے,